0: Genga dadong tena lo la beje sasho kansa la long ta jabi yi se na da becha yana da we wo ko podang bo da la se man da da bin chin chin lo se man da ki mo bu ji yor go yong go su bin chin chin lo de chi de zamba ge chi to go ja ja chu ka chu lo
1: da ja go lo ja go lo la ja ja go lo lo ju li sa ya ti bin chin ko chu

tesam di rang de rang song xi ya ta ne ja ro ren bo xi ya pe wu song ba ni ro xi ya le te ba song da to lo xio ya na cha ba song na so pa xi ya se de ta pu wo ta chen la du ke le te la de kin da ga xio ni te ni ma san ni ge dong go ta ja xia a long da sa sa a long da sa du ge sen du qiu zhu gun da sa zu tu qiu dan wo ten da la ji mi ji ro der wo ka chen yi de ta tre pu wo ke ke xia ni ro xi lo ba na ji ten da mi ji ro ta pi ba zai ke pi pi la ru ji tun ri mi ji mi na tun da mi ji ro da ga xio ni do ju ri da da ni ge ru ka ka chen ta bu tu lo ba ni wo ke sa a da chi xio tan do ba jiong do rong yu ke shuo na zai chi xio e da zai zai bi ke du la te bi mo lo na xiong bi ke mi zi yin du la bi ju zo ji wo ji ri xio ji wo ji ri na ra nor ban go na ke mo wo ri na ra nor ban zai ni ke xian wo ri nor ban du wo na xiong ji ri te la yu zong ru xio ji wo ji ri nor ba tu ba wo li ri te la so tong ke wo li ri te la ti li ki der wo ke ka chen mo tong lo si lur ju be di ke lo ba da be di ke song di mo ko xiong mi ke xio ta do yu do xio tu du ke xia ka li ke tu la tong ji wo li te ma do pe xing ga la der wo ke wo mi ke ka xia ten ke mi song ro si ni ta pu wo ke ka xia ta be ke tu la tong ji tam si ke di di mo ta chen la di ke zong wa ha la te ra ngo wa ten ti di di da ta da ga xio ni zhe xin de da ta go qian za xie ke mo zhe de na bu der wo ke sa xia do ju tu shu me sa xu ta ge wa an de zeng zhong xia ming xie an de zeng do xie par do an de zeng bong xu jia zu qian za xie ke mo zhe de da ti ge ta lor jia ma ta ya bi jia ru la kan zhe kor mo go la ko lo bo na me de der ju ko gong xie po bo ma zhong na ma zhong de ti dem ti yo po ma zhong na ma zhong de ti zhong ji par ke ro go zhu wo ri lor jia wa ta ku ku chu me da xu ta ge zi ta an de zeng jia do ta ti dun da ga xio de xi go bo li ri de ti ge ta yi na me de na ter po wo ku zhe xia la te zi na bi jia ru ko pe ya shang wa yin bi ke jie jing a la tu dun an de lo bo ni wo zhong tsai ta ke sa xia a da chi tu bi xi wo yu chu a da tu hong xi wu ya ta yi ma san ni ku dong go ge lo bo ni wo song bi ke tu la ti du mo da ga xio ni re di ri da da na ro yo shang lo ko tu bi xi tu du jia ru wo nam di ke ngo zhu chu da lo be di ke tu dor xi ji wo li ri se di lo bo be di ke ka yi tu du te la don ne di bi ke ka te wo la zo xi ni di bi ke ta ni ba te ye tsa na ti di ta re tiam da ma xia ngo re gom da ma xia wo ta mo la mo ma si ri ja ta la ma ba tang ja gom be ma zhu shun mi me ga ma su ri min go ying ma bi ta ya re li ma zo der mo xie kong li ma zo xio pa xia na la ma pe me ma ru wu da ma zhu xing wo mo pa mo ma si ke kang la ta pa la ke xin jie peng ma nye wo ren na ke ta da ga sa ding de mo bo ga li cha kor kor de ta bo ga li ga sa ding de xio ar go pong bi ku su xi ten de nye la kong zi tong ja la ta bo xie xion bi ga la xin ri ro yo ko su la xie lan ta bo xion de jia ru ku chi xio zi li ta ka ba xi bi ke tu la ti ding ni ni lo bo nye wo tong zhuo mo an ga bi mo bo ko xiu xi ka ren ga ko le xio li po min da mo be bo xi ka ra dian de po li ni ni ge xin wo ku pa duo lo ka na xiu le xie ma di mo di de do xiu